take ya chew. Unum bia honto. Na wo twetwe sa. Ene na de krono ne ba no. Enso ya mo krono amfa ma wo. It is never your portion. Na me ba mo ni na ho. Okay, can John 10:10 na. O ifo ma wo. Wo ba so be wiya. Ne wa kum, ne wa sei. Na me de bi ni ya me dadodo. Ose Yesu Kristo ya jenkwa no. Oba se me no mienu benya nkwa. Ne anya ne mrosoa. Enso ni pampe. Oko night club ebe juice kan san wa wuram. Ba oko awrade nyankopon fia oba wuram free ni pampe. Anu mi hwe documentary bi wa UK. Enso re dan ho do obebre ho no mo a. Ya di bia ye ba. Ya convert bi di bia ye hotel. Ya di bi so a museum.

kwan zo obedi ye. Obe toka, obe nyesika, obe kwa brochire, obe wo, obe abe ware, enon kwa na obe tie. But adie be kebo niye ni mnu wachu unwe free bone hono, yen kebi nchire o. Wompa wo kebo niye ni mnu dudu ona anso ufa kwa ya. Usika ne show boto mninti nu watia, sorry. Woye osofu wa mibisa o sentie, yi collection fair pair free. Asori mua, obe da suwa ya sofu. Ye yi tight every asori mua. Ube gusu edi sofo. E ya akra na oshuche. Hey! Abeni bebomo.